0: כאשר הם מבצעים משהו, הם לא חיים במקום ריק. הם מוזנים מהשיח, הם מוזנים מהרעיונות שסביבם. אם אתה תשים אדם משוגע על אי בודד, הוא לא ידע שצריך, אני אומרת במרכאות, כן. צריך לירוק על נוצרי. אבל אם אתה תשים אדם משוגע בסביבה שבה הרעיון של לירוק על בן אדם אחר קיים, אז זה מה שהוא יעשה. כלומר שזאת הסביבה מזינה את השפויים ואת הלא שפויים.
1: אגב, יש את המדינה השפויה והחוק ומה שנקרא שומרי הסף ומי שאמור לטפל בזה, אין כבר התרגשות שאנחנו בתוך עולם שתומך בנו, ארצות הברית הגדולה, אירופה הנוצריה, הוותיקן, זה כבר לא אלמנט שמפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות בישראל?
0: אני חושבת שעל מקבלי ההחלטות זה כן מפעיל לחץ. עובדה שהם בחרו שיהיה עכשיו שליח לעולם הנוצרי שיתווך בינינו, אבל אני אגיד לך מה אנשים ברחוב אומרים לי, שאני רצה אחרי זה יורק, ואני לא אתחיל לדבר איתו על עניינים דתיים, כי אני מבינה שהוא כבר גמרנו, קיצוני, אני אומר לו, אתה יודע שאתה מסכן את האחים שלך בתפוצות, אתה מסכן את היהודים, כי ברגע שרואים את הסרטון של היריקה, אז זה מה שיעשו להם, ואז התשובה, ממילא כל העולם אנטישמי, או מישהי ענתה לי יום אחד, הם לא צריכים להיות בכלל מחוץ לארץ ישראל, מי שחי מחוץ לארץ ישראל צריך לשלם את המחיר. אז תשמע, הקיצוניות היא כזאת, אני חייבת חקיקה. לשם אנחנו חותרים, זה המספרים, זו העבודה שלנו, לא נוותר עד שתהיה חקיקה.
1: ואנחנו, כן.
0: זהו.
1: ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב בכל מקרה, אירועים מצערים, ורק הבוקר גם טיפלנו בעוד דברים שקשורים לנהגי אוטובוסים שמותקפים אך ורק להיותם ערבים, וגם הטיפול שם מאוד רופף. אני מודה לך על השיחה הזאת.
0: אני רק אומר לך שצריך גם להגיד על הדרך כבוד גדול למתנדבים, חברה אזרחית שקמה בבוקר ובמקום ללכת לעבודה או לטפל בנכדים, לוקחים יום חופש כדי לשמור על כבודם של האחרים. וגם בעניין של התקיפה של הנהגים, אני מקווה שתקום עמותה שמלווה, שיושב בן אדם יום-יום בכל אוטובוס שבו נהג ערבי, ואם הטלפון מוכן, להתקשר מיד לחירום אם הוא מזהה משהו.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה, עסקה. יום טוב, להתראות. إذن دكتور إسكا هرني وهي باحثة ومحاضرة وتعنى في قضايا الاعتداءات التي تتكرر وبشكل كبير في القدس وفي مناطق أخرى على المقدسات المسيحية وعلى رجال الدين، البسق هذه الظاهرة المقيتة التي يتم توثيقها من حين إلى آخر، ولكن غالبية هذه الملفات يتم إغلاقها، أيضا اعتداءات يتم توثيقها إذا كان في القدس وفي أماكن أخرى. ذكرت الحادث الذي كان في قرية فصوطة قبل يعني سنوات قليلة، ولكن حتى الآن لم يتم التقديم لائحة اتهام ضد المعتدي رغم توثيق الحدث ورغم نقله إلى الشرطة في حينه للتحقيق، ولكن لم تقدم لائحة اتهام حتى الآن كما قالت وتقول. نحن بحاجة إلى تشريع قوانين تجرم هذه المخالفات وأخرى، وإن كانت هناك أحداث حصلت وفيها يعني قانون واضح، ولكن سرعة العمل بالنسبة للنيابة العامة والشرطة كانت بطيئة للغاية. الآن فقط نشير وفق المعلومات التي ترد إلينا بأن المستشار القانوني السابق أفيحاي مندلبليت سيصل شخصيا للإدلاء بإفادته في الملفات المنسوبة لنتنياهو. كما نعلم ما زال نتنياهو يواجه لوائح اتهام جنائية، ولكن الآن يأتي خبر بأنه نتنياهو سيصل شخصيا، سيتفرغ ليجلس في القاعة عندما يدلي المستشار القانوني السابق أفيحاي مندلبليت بإفادته في الملفات المنسوبة إليه. في حينه مندلبليت هو الذي قرر تقديم لوائح اتهام ضد بنيامين نتنياهو، وطلب منه أن يمثل للإدلاء بإفادته، ونتنياهو قرر أن يصل شخصيا إلى قاعة المحكمة. هذا سيكون في المحكمة المركزية في القدس. سنتابع طبعا وفق التطورات. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، مثلا رزمة 10 كياس بامبا أو سيمبا.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. قرار حكم صارم جدا على الشابة روان عبد الحي التي عملت كمساعدة في حضانة جان سيغال في مدينة هود شارون، السجن لمدة 10 سنوات بعد إدانتها بارتكاب أكثر من 270 حادث اعتداء بحق 8 أطفال رضع. ولكن هذه العقوبة هل ترتبط أيضا بأحداث السنوات الأخيرة كما يعتقد البعض، أم هذا كما تقول المحكمة لا يمكن التهاون إطلاقا مع اعتداءات على الأطفال خاصة في ظل الظروف التي نعيشها؟ ناهيك عن مسلسل الاعتداءات على الأطفال في الحضانات دون إدانة أحد، ولكن هذه قضية تعود من جديد من حين إلى آخر، وكنا قد تابعنا في هذا الموضوع في عدة ملفات. نستمع بداية إلى التقرير التالي.
1: مكان يضع فيه الأهل أطفالهم وهم يثقون بأنهم في أمان في مرحلة لا يستطيع فيها الطفل دائما أن يشرح ما يمر به أو أن يدافع عن نفسه. وهنا يبرز السؤال، كيف نضمن أن تكون الحضانات بيئة آمنة، ومن يتحمل مسؤولية حماية الأطفال ومراقبة ما يجري فيها؟ هذا السؤال وعد إلى الواجهة اليوم مع صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على الشابة روان عبد الحي من الطيرة، وهي مساعدة في روضة جان شيلسيغال في مدينة هود شارون. المحكمة المركزية في اللد أدانتها ب 277 مخالفة عنف بحق 8 أطفال تراوحت أعمارهم بين 8 أشهر وسنة ونصف. وقعت الاعتداءات خلال 3 أشهر عام 2023، وقضت المحكمة أيضا بتعويض أهالي الأطفال بمجموع 450,000 شيكل. في جلسة الحكم تحدث الأهالي عن آثار لا تزال تلاحق أبنائهم. طلبت النيابة السجن لمدة 14 عاما بينما طلب الدفاع مراعاة سن المتهمة والأخذ بعين الاعتبار عدم وجود سجل جنائي بحقها، وشددت القضية على أنه لا مكان للتساهل مع العنف في الحضانات، وقالت للأهالي الذين لاموا أنفسهم إنهم لم يكونوا قادرين على معرفة ما كان يحدث.
0: שלום עורך דין יזהר קונפטי, מי שייצג את הנאשמת והמורשעת אפשר להגיד. שלום לך עורך דין יזהר קונפטי.
2: אחר צהריים טובים.
0: 10 שנים, יש תקדים כזה?
2: זה בין העונשים החמורים שניתנו פה בארץ על עבירות מהסוג הזה. בעיקר לטעמי בגלל שלקחו את כל הווידאויים שהצליחו להשיג מהגן ופרקו אותם ליותר ויותר ויותר אישומים. להבדיל למשל מהמקרה של כרמל מהודה שכולם מכירים, שם היו אם אני לא טועה 7 או 9 אישומים במעשים הרבה הרבה יותר חמורים. כאן לקחו ופרקו כל יום, שעה, דקה למספר רב של גורמים, כך ש אם הצלחתי להבין מה נכון מהמעט הערבית שאני מצליח להבין,
0: כן.
2: ראיתם שבסופו של דבר היא הורשעה ב-200 ו...
0: זה מה שראיתם, 277 סעיפי אישום, זאת אומרת, סעיפי אישום או זה סעיפי עבירה? איך אתה...
2: לא היו 270 ומשהו אישומים, היו פחות, אבל התיאורים נפרסו על כ-72 עמודים של כתב אישום.
0: זאת אומרת, אם אני אקח את זה, בוא נגיד ככה בצורה תיאורטית שנסביר למאזיננו, אם המצלמה תעידה תקיפה של תינוק או פעוט, אז לקחו את התקיפה עצמה ופרקו אותה, פה היא עשתה ככה ופה היא עשתה ככה, וכל אחד מהם הפך להיות לסוג של אווירה, נכון?
2: הישומים למעשה מפורטים מלבד אחד, כלפי שמות של הפעוטות, או כל פעוט הופרד לאישום, היה פעוט אחד שהופרד לשני אישומים בגלל כל מיני דברים שלא ארחיב עליהם עכשיו, והיה עוד אישום אחד

0: يمكن القول ربما تماس كهربائي أو شيء يتعلق بالغاز، ولكن سابق لأوانه الحديث حتى هذه اللحظة. نقوم كما ذكرت هنالك طاقم تحقيق خاص لهذا الموضوع، وأنا أعتقد أنه خلال الساعات القادمة لا شك بأننا سنقوم باتخاذ أو التوصل إلى نتائج نهائية.
1: نعم، وفقط باختصار كايد، يعني عندما نقول تماس كهربائي البعض يعتقد أن القضية عادية، ولكن في كثير من الحالات الأمور مرتبطة بالمواصفات بالأجهزة التي نستخدمها، ونحن ندخل رويدا رويدا إلى فصل الشتاء والتدفئة، وبالتالي موضوع المواصفات وأي أدوات نستخدم أعتقد له أهمية كبيرة في هذه وتحديدا ونحن نقترب كما ذكرت من موسم الشتاء.
0: طلع أخي جاكي الحديث يدور، نعم يعني السوق يعني هنالك انتشار كبير لكل أدوات الكهرباء، رخيص غالي وإلى آخره، وبالتالي نحن نحاول أن نحصل أو أن نشتري أي شيء أي يعني منتج أو أي جهاز كهربائي بأرخص ثمن ممكن. الآن أنا أقول ونحن مقبلين على فصل الشتاء، لا شك بأن الحرائق داخل المنازل عادة تكون بسبب التدفئة ووسائل التدفئة، وخاصة الدفايات الرخيصة التي تصدر الحم، وبالتالي هذا يؤدي إلى حرائق، وحصل الكثير الكثير من ذلك أيضا في مجتمعنا العربي. فلذلك أقول للجميع علينا أخذ الحيطة والحذر، الانتباه وأيضا التروي. وأنا قدمت اليوم من فعاليات كبيرة في مدرسة بعراق الشباب في أم الفحم، تحدثنا عن هذا الموضوع ونواصل العمل من أجل الإرشاد والتوعية، ولكن أساس التربية وأيضا التوجيهات تكون من العائلة نفسها.
1: نعم بدون شك، ولكن أردنا أيضا أن نفتح هذا الملف لأهميته، وطبعا تعزينا للعائلة وفاة هذه السيدة. شكرا لك أستاذ كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ. الآن لما نسميه بالتحول الحاد، وهناك درجات الحرارة مرتفعة جدا، ولكن ليس بفعل الحرائق وإنما بفعل ما يدور في أروقة المحكمة المركزية في القدس. أريدين يوفال يواز شلوم لخا سرائم توفيم يوفال شمعوتي شلوم
2: كين شلوم غاب
1: لأبي يوماش لي شعفر لي على دخان إيديم إروع خريق
2: بإخلط خريق لعلوت توفع كل توفع بكل درجة بإيرارخيا إيش פרקליטות, פרקליט מחוז, פרקליט מדינה, יועץ משפטי לממשלה, לדוכן העדים כעד מטעם ההגנה בהליך משפטי, זה דבר מאוד מאוד חריג. סביר להניח שאם לא היה מדובר בעניינו של ראש ממשלה ובתיקי האלפים, צוות השופטים לא היה מאשר דבר שכזה, הפרקליטות גם הייתה נעמדת על הרגליים האחוריות, אבל במקרה הנוכחי, מאחר שההחלטה להגיש את כתב האישום וניהול החקירה בעצם מלמעלה, כיועץ משפטי לממשלה, האדם היחיד במדינה שהוא בעל סמכות להורות על חקירה פלילית נגד ראש ממשלה ועל כתב אישום נגד ראש ממשלה, צוות השופטים אישר את העדות הזאת, ומנדלבליט, בניגוד לרצונו המפורש, נאלץ להתייצב היום ולהעיד.
1: עכשיו, הבקשה הוגשה ככה לכאורה על ידי צוות ההגנה של ראש הממשלה, ולא ההפך, זאת אומרת, זה משהו שהוא, כמו שאמרתי, חריג. למה הם רוצים לערער את מה? את אמינותו של היועץ המשפטי ולהגיד שהיו שיקולים זרים, שיקולים זרים בשיקוליו?
2: תראה, מנדלבליט הוא עד מטעם ההגנה. אנחנו נמצאים בשלב עדי ההגנה. בוודאי שהתביעה לא הביאה את מנדלבליט להעיד מטעמה. אין צורך בכך. השאלה היא מה הצורך מבחינה עניינית. מעבר לעובדה שהאירוע היום היה קרקס וקמפיין בחירות ואפשרות של נתניהו להעביר מסרים במסגרת קמפיין הבחירות. אבל מבחינה עניינית, מה הסיבה, מה התכלית של עדותו של מנדלבליט כעד הגנה? והתשובה נדמה לי נטועה לא במישור הראייתי, אלא במישור של הטענה המשפטית בדבר הגנה מן הצדק. כלומר, צוות ההגנה, עורך דין עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה, אין תקווה להראות שנתניהו לא עבר את העבירה שהוא המואשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים וכן הלאה באמצעות עדותו של מנדלבליט. הוא לא קשור לסיפור המעשה הפלילי. למה הוא כן קשור? לקבלת ההחלטות במסגרת החקירה והגשת כתב האישום. כלומר, הטענה שעורך דין חדד מתכוון להעלות בסופו של יום בסיכומים ולהתבסס על עדותו של מנדלבליט בין היתר, היא טענת הגנה מן הצדק, טענה שאומרת גם אם אישומים הוכחו, דינו של כתב האישום הזה להתבטל בשל ההתנהגות השערורייתית של התביעה.
1: עכשיו התביעה, בעצם החקירה הזאת תסתיים לפני, זאת אומרת רק היום, או יהיו עוד כמה ישיבות, זאת אומרת זה יסתיים גם אחרי הבחירות, ואולי מה שיצא שם ישפיע על מישהו, אבל העיתוי גם מאוד מעניין.

0: מעניין, לא?
1: אני לא יודע אם החקירה הנגדית תסתיים היום. זאת לא חקירה נגדית, זאת בעצם חקירה ראשית על ידי ההגנה. יכול להיות שהיא תימשך בימים הקרובים, קשה לי להאמין שהיא תימשך עד לאחר הבחירות. כלומר, אנחנו מדברים על אירוע של יום אחד, אולי כמה ימים. זה אכן אירוע מעניין, נתניהו ניצל, כפי שהוא יודע לנצל דברים מהסוג הזה.
0: הוא הגיע אישית גם לעולם, לא?
1: הוא הגיע אישית, תראה, יש שני הסברים לשאלה מדוע נתניהו החליט להגיע היום אישית לבית המשפט המחוזי בירושלים, ואני מזכיר שבזמן עדותו של נתניהו במשך חודשים ארוכים כל המשפט עבר לבית המשפט בתל אביב,
0: כן.
1: בגלל הבעיה הביטחונית של נתניהו להגיע לבניין של בית המשפט המחוזי בירושלים. אז היום לא הייתה בעיה כזאת, נתניהו הגיע, ויש שני הסברים לעניין הזה. אחד, ואולי ההסבר התמים יותר, זה שהוא הפך את האירוע לקמפיין בחירות, לבוא לשם, אולי להצטלם איזה סרטון, להעביר מסרים, כלי התקשורת הנוהים אחריו יכולים גם לשדר את המסרים האלה, וכן הלאה. אבל יש הסבר נוסף, והוא הסבר עוד פחות נעים מההסבר הראשון, והוא ההסבר, אני אומר במרכאות, המפיוזי. העובדה שהגיעו לשם גם בנימין נתניהו, גם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, מה לא ולעניין הזה? גם השר גדעון סער, שר החוץ, מה לא ולעניין הזה? וגם ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, עורך דין אפי נווה, כאילו כדי להסתכל למנדלבליט בעיניים, בזמן שהוא מעיד באולם בית המשפט, הדבר הזה יש לו ניחוח מפיוזי.
0: טוב, אתה יודע מה, תמיד יש הפתעות וכל פעם מופתעים מחדש, ואנחנו נראה גם איך זה ישפיע. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, יובל.
1: תודה רבה.
0: إذن ماني مزوز عفوا أفيحاي مندبلت ماني مزوز عطيد الوراء كثيرا أفيحاي مندبلت الذي كان المستشار القانوني للحكومة الذي قرر تقديم لوائح اتهام ضد بنيامين نتنياهو استدعي للإدلاء بإفادته أمام المحكمة المركزية في القدس ولماذا اتخذ القرار بمحاكمة نتنياهو وكان هذا في إطار يعني التحقيق من قبل طاقم الدفاع والمحامي عميد حداد لمحاولة الطعن في قرار توجيه لوائح اتهام لنتنياهو الذي حضر شخصيا إلى قاعة المحكمة ومعه أيضا رئيس الكنيست ووزير الخارجية. ويقول المحامي يوفال يعاز بأنه كانت محاولة قد تكون ناجحة بالنسبة لنتنياهو تحويل هذا الأمر أيضا إلى جزء من حملته الانتخابية أنه ملاحق ومطارد من الدولة العميقة، علما أن مندلبليت عين من قبل نتنياهو. الآن إلى الرياضة والاعتداءات، يمكن أن نقول إدارة اتحاد أبناء سخنين وجهت رسالة إلى المفتش العام للشرطة طالبت فيها بتوفير الحماية اللازمة للاعبي الفريق. سنتابع في هذا المحور أيضا في برامجنا القادمة، ولكن في رسالة مع زميل نبيل سلامي. تحياتي نبيل، ما الذي حصل ولماذا يأتي هذا الطلب من سخنين؟
2: سلامات جاكي، سلامات. الصحيح يعني صراحة يعني الاعتداء مش أول مرة بيقوم فيه مكابي تل أبيب. أنا بذكر قبل توقف مباراة الدوري قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع كان مباراة لهبوع للقدس أيضا في بلومفيلد، وهناك تم الاعتداء على مجموعة من مشجعي فريق هبوع للقدس اللي هنا معروف بآداب وأخلاق بالمناسبة يعني وتم الاعتداء عليهم بشكل سافل وسيء جدا، وضج الإعلام إلى أبعد الحدود. الآن تعود الكرة مرة أخرى، جمهور مكابي تل أبيب يعتدي على حافلة اتحاد أبناء سخنين، الجمهور أنا أقصد مش اللاعبين، وطبعا تم تحطيم زجاج الحافلة، ومن الزجاج أيضا الذي تطاير أصيب أحد المشجعين. إدارة اتحاد أبناء سخنين وجهت رسالة للمفتش العام للشرطة تطالب الشرطة بتأمين الحماية لجمهور سخنين في مدخل ومخرج الملاعب التي يزورها أسبوعيا. أنا أقول إن جمهور مكابي تل أبيب لا يقل سوءا وعنصرية جاكي، مش الكل، لا نعمم طبعا، عن جمهور بيطار القدس. والغريب بالأمر أو المؤسف بالأمر إنه هذا الجمهور مدلل، لأنه هي تل أبيب ومكابي، من الإعلام. الإعلام لا يبرز ما يقوم به، وهذا المرة يعني لم يبرز الإعلام ما قام به جمهور مكابي تل أبيب، أما أبرزه بقضية أبو علي القدس. الآن توقعت كمان من الإدارة اللي بعثت رسالة إلى المفتش العام للشرطة، يعني هو على كل يعني تحدث إلى وسائل إعلام خالد دوخي رئيس الإدارة عن الشتائم التي يندى لها كل جبين ضد مدرب سخنين يوسي أبوكسيس. 90 دقيقة شتموه بأقذع الشتائم، على مسمع من خالد دخل.